0: ¿Quieres contarnos algo?
1: Escríbenos.
0: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi?